0: Братстві до історії. Яни і сталі – основи фонду обласної бібліотеки. У початку Великої Отечественної війни раритетні книги були вивезені у російську глибинку і вернулися у Гомель тільки після перемоги. Тоді бібліотека стала приймати читачів у стінах 10-ї школи. Уже у кінці 40-х годів були відкриті читальна зала і дитяче відділення по проспекті Леніна. Теперішній будинок бібліотеки на проспекті Перемоги з'явився у 1961 році. Відділ заміжної літератури заснували у кінці 60-х. І сьогодні тут можна знайти книги на 46 мовах.
1: Легке подорожжя.
0: У 2008 році у Ленінській бібліотеці на основі колекції князів Паскевичів була відкрита постоянна експозиція «Музей рідкої книги». Гэта выданне 16-го, пачатку 20-го стагоддзяў на рускай і замежных мовах. Найбольш раннія з іх – зборнік песень Франческа Петраркі, выдадзены ў Венецыі ў 1547 годзе. Яшчэ адзін унікальны зборнік – трэцяе выданне «Слова пра паход Ігараў» 1819 года. Тут жа сабраны ўсходнія рукапісы на арабскай, персідскай і турэцкай мовах, выданні класікаў рускай і замежнай літаратуры, творы рускіх письменников у перекладах на французскую мову Ирины Ивановны Паскевич и многое иншее. Тут есть еще один интересный раздел – миниатюрное выдание. Самая маленькая книга мае памеры, только уявите, 6 на 9 миллиметров. Постоянная книжная экспозиция дополняется периодичными выставами. До обласної бібліотеки ад вокзала ісці усяго 5 хвілін по проспекті Перамогі. Приходьте, глядзіце і читайте з задавальненням. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.